Der kan du fortælle at hvad I fik svært at gøre, huh? Oh, der kan du fortælle at der var så spidt sorge. Wow, wow, wow, wow. Der er salat, der er salat, der er salat. Det stæller vi mal fortstrukke. Jetzt hast du es weib. Fortstrukke ist er. Der kan du fortælle at gældes ikke sådan, ikke?

sig igen knokken og bund. Og veninderne, og bare freunde sagde, de som jeg sagde, det slæber, det sig wunderschön. Da sag, hier sind gut, hier sind nicht schlecht zu mir, wo ich schrei mein Lied.